Yes, Chabura itlapo kora, chabazo kizito samba ngakabula kora, stembizito zonke